dimineața, neața, bună dimineața, Sunshine îți spun și astăzi, eu pe 105,7 FM începem săptămâna nouă de Infozone și, ca de fiecare dată, avem informații fresh pregătite, informații care ne interesează bune la urmă, un playlist care să te pună în mișcare și, desigur, vibe-uri bune pe 105,7. Bun, să începem cu începutul și să discutăm puțin despre energie. Trebuie să știi că grupul de la Turceni va fi repornit astăzi. Situația de la Cernavodă este gestionată, citesc, cu foarte mare amatorism. Ce înseamnă asta? Apoi vedem în minutele următoare când o să cităm pe larg declarația domnului Bogdan Ivan. Bun, mergem și mai departe și trebuie să știi că astăzi avem sesiune extraordinară la Parlament. Legi de care depind miliarde de euro din PNRR trebuie votate până la finalul lunii. Așa că Senatul și Camera Deputaților au fost convocate în sesiune extraordinară săptămâna aceasta, pe agenda aflându-se legea hidrogenului, jalon în PNRR și alte proiecte de lege. Despre ce mai vorbim astăzi la Infozone? Păi trebuie să știi că o nouă companie aviatică low cost apare în Europa. Prețul unui bilet pleacă de la 19 euro. Ia, tot astăzi povestim puțin și despre incidentul care se întâmplă la o coadă la patiseria din piața Amzei, devenită celebră în războiul merdenelelor. Și dacă tot am deschis subiectul merdenelelor, măi, oameni buni, ce părere aveți despre toată disputa asta care a început în toată țara, de ne-am împărțit din nou în două tabere? Bine, am văzut că sunt foarte mulți care sunt în tabăra merdenelelor. Cei drept, nici noi avea cum, sunt savuroase, sunt delicioase, acum nu știu, fiecare cu gusturile lui, dar nu cred că poate să refuze cineva o merdenea aburindă, așa crocantă și plină de brânzică. Dar da, și croissantul este o opțiune, nu-i așa? Și avem atâtea variante, atâtea umpluturi sau simplu, cu unt, vorba aceea. Cred că până la urmă discuția asta nu este nici despre merdenele și nici despre croissante. Cred că fiecare poate să mănânce fix ce vrea el și să facă fix cum simte el și dacă ar fi să mai renunțăm la etichetele astea pe care ni le tot punem, având în vedere ce obiceiuri are fiecare dintre noi, alimentare și nu numai, cred că lumea ar fi un loc mai fericit. Auzi, domnule, dacă mănânci merdenele, nu ești pe bogăție. Dar cine a zis asta? Bine, știm cine a zis asta, între noi fie vorba. Dar chiar și așa, eu cred că chiar și mai mari lumii, cum s-ar spune, nu refuză o merdenea. Și uite, chiar am găsit un articol foarte interesant. 5 milionari ne explică pe ce refuză să cheltuiască banii, chiar dacă și-ar permite. Cred că până la urmă gusturile alimentare, gusturile în modă și așa mai departe, nu spun mare lucru despre noi. Da, ok, suntem gurmanzi, da, ok, avem anumite preferințe, dar asta nu ne caracterizează. Acum sunt tare curioasă să-mi spui care-i părerea ta vis-a-vis de războiul ăsta început între merdenele și croasante, domnule. 0760380380, îți stă la dispoziție și n-am cum să nu te întreb care-i preferatul tău. Recunosc, mi-este greu să mă decid, dar o merdenea câștigă. Bine, și un croasant delicios la fel câștigă. Și repet, nu cred că ne definește în vreun fel nici statutul financiar, nici inteligența, nici pragul de cultură și așa mai departe. Bun, despre ce mai vorbim astăzi la Infozone? Păi uite, să știi că și Institutul de Lingvistică a intervenit în scandalul merdenelelor într-un duel al patiseriilor. Prima victimă nu trebuie să fie ortografia. De ce se trage acest semnal? O să aflăm în minutele următoare. Dacă te întrebi cât costă acum coșul de rechizite pentru luna septembrie, pentru că, hei, dragi părinți, începe școala și cred că deja a început stresul la voi, povestim astăzi aici la MFM Dance. Ma chiar o să aducem în discuție și produsele care sunt la modă printre copii și adolescenți. Bun, acum să revenim un pic acasă aici la Pitești. Trebuie să știi că astăzi, 24 august, în intervalul 9-17, distribuția Oltenia execută lucrări programate la rețelele electrice. Trebuie să știi că energia electrică va fi oprită pe străzile Balotești, Ficusului, Alea Castanului, cu străzile adiacente alimentate din PTA 2 Balotești. Și trebuie să mai știi ceva, că în această seară, respectiv în seara de 24 spre 25 august, va avea loc o nouă acțiune de dezinsecție în Pitești, în intervalul orar 22-6 dimineața. Practic se vor executa servicii de dezinsecție pentru combaterea populațiilor de insecte
vectoare de maladii transmisibile și generatoare de disconfort. Și vorbim despre căpușe, țânțari, muște, etc. Lista este una foarte mare. Dacă vrei mai multe detalii, intră pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Pitești și găsești acolo toate informațiile necesare. Cristina Luțu sunt eu, bună dimineața, spune oriunde mai ascultea, rămâi cu mine la MFM Dance. Avem multe de discutat astăzi. Și nu uita, merdenele sau croasante? 0760-380-380 este la dispoziție. Până una alta, dăm înainte cu We Are The People, piesă ce vine de la Empire of the Sun.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folie de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
4: Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur.

0: costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 717.
4: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Bob Sinclair și I Go am ascultat aici la InfoZone. 3 minute avem trecute dincolo de ora 9 și zic să vedem ce se mai întâmplă prin România și nu numai. Ei, trebuie să știi că avem sesiune extraordinară la Parlament. Legi de care depind miliarde de euro din PNRR trebuie votate până la finalul lunii, după cum informează știrile ProTV. Mai exact, Senatul și Camera Deputaților, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, au fost convocate în sesiune extraordinară săptămâna aceasta, pe agenda aflându-se legea hidrogenului, jalon în PNRR și alte proiecte de lege. Ea trebuie să știi că pe legea salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul lunii august, fiind jalon în PNRR, nu s-a ajuns încă la un acord, astfel că urmează o nouă întâlnire a liderilor partidelor din fosta coaliție pentru a se stabili dacă aceasta va putea fi votată de Parlament în termenul dat. Senatul a fost convocat în sesiune extraordinară în perioada 24-26 august. Ea, președintele Senatului, Mircea Abrudean, anunța că printre proiectele importante care vor fi dezbătute în sesiune este cel privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon în industrie și transporturi, care completează cadrul legal pentru promovarea energiei verzi. Ea tot acesta mai afirmă că vor mai fi și alte proiecte importante și urgente care vor fi dezbătute, pentru unele dintre acestea Senatul fiind camera decizională. Ea și Camera Deputaților a fost convocată în sesiune extraordinară săptămâna aceasta. Pe agenda se află reexaminarea legii ANI în urma deciziei CCR, dar și proiectul de lege privind prorogarea examenului la liceu, pe lângă evaluarea națională. Pe acest subiect au fost depuse mai multe proiecte de lege, acestea urmând să fie dezbătute în Comisia de Învățământ înainte de votul din plen. Legea salarizării, care reprezintă de asemenea jalon în PNRR și ar trebui adoptată până la finalul lunii august, este încă în blocaj. În urma discuțiilor partidelor din fosta coaliție la Palatul Cotroceni, nu s-a ajuns la un acord, astfel că urmează o nouă discuție săptămâna aceasta. Trebuie să știi că premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a anunțat vineri că mandatul primit de grupurile parlamentare PNL de la conducerea partidului este să susțină legea salarizării la votul din Parlament. El a menționat că au fost promisiuni în spațiul public și au fost solicitări ale sindicatelor care, sub nicio formă, nu pot fi acoperite. Cele trei mari organizații sindicale din educație resping categoric propunerea privind salarizarea personalului din învățământ prezentată la întâlnirea de marți de la Palatul Cotroceni. Consider rând că aceasta nu răspunde revendicărilor susținute constant de către reprezentanții salariaților. Potrivit liderilor sindicali, discuțiile au continuat la Ministerul Muncii, fără să fie găsită o soluție pentru problema esențială a grilei de salarizare. Mergem și mai departe și dacă tot suntem la subiectul PNRR, trebuie să știi că România pierde termenul PNRR pentru 10 de kilometri de autostradă. Practic, sub 50 de kilometri vor fi gata până la finalul lunii august. Din cei 132,4 kilometri de autostradă rămași să fie finanțați prin PNRR, doar 45,9 vor fi gata până la 31 august, data limită. Restul de 86,5 km până la sfârșitul anului, după cum susțin autoritățile. Ceasul tică e în gol pentru două dintre ultimele trei tronsoane rutiere finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Orice s-ar întâmpla, nu au nicio șansă să fie finalizate până pe 31 august, data la care se opresc finanțările prin acest mecanism european, potrivit News.ro. Trebuie să știi că o parte din tronsonul Ajud-Pașcani din autostrada Moldovei A7 va fi inaugurată pe 31 august sau 1 septembrie, conform datelor oferite de News.ro de Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt de la Compania Națională de administrarea infrastructurii rutiere, CNAIR. Tronsonul Pașcani-Bacău, A7 și segmentul care include tunelurile dintre marginea și hol de autostrada București-Nădlag A1 vor fi gata la sfârșitul anului, după cum susține el. Ei, urmărim subiectul și promit să te țin informat. Totuși, traducând limbajul birocratic în cifre, România putea primi în total 28,5 miliarde de euro, 13,6 miliarde sub formă de grant și 14,9 miliarde împrumuturi cu o dobândă preferențială de doar 2%, mult sub nivelul celor pe care le poate accesa în prezent. În primăvară, de exemplu, România s-a împrumutat de pe piețele financiare externe la o dobândă de 7,3% pe an pentru titlurile de stat de referință pe 10 ani, conform ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Pe 31 august 2026, fluxul miliardelor de euro care au venit prin PNRR către România se oprește. Printre proiectele rămase finanțate se află și 3 de infrastructură rutieră, 2 pe autostrada Moldovei A7, unul pe București-Nădlag A1. Urmărim subiectul și, așa cum spuneam, promit să te țin informat. Bun, lăsăm un pic PNRR și discutăm puțin despre
declarația domnului Bogdan Ivan, care ne spune că grupul de la Turceni va fi repornit astăzi. Situația de la Cernavodă, citez, a fost gestionată cu foarte mare amatorism. Bogdan Ivan, a fost ministru al energiei, a declarat duminică seara că grupul termocentralei Turceni, care a fost oprit din cauza unor defecțiuni tehnice, urmează să fie repornit astăzi și să livreze aproximativ 200 de megawați în sistemul energetic național. Vorbind și despre centrala nucleară de la Cernavodă, Ivan susține că situația de acolo a fost gestionată, citez, cu foarte mare amatorism. Închei citatul. Trebuie să știi că grupul 5 de la Turceni a fost oprit din cauza unor defecțiuni tehnice și urmează să fie repornit astăzi. Bogdan Ivan a afirmat că acesta a fost reparat în cursul zilei de duminică și că repornirea este programată pentru luni după amiază. Întrebat despre situația de la centrala nucleară electrică de la Cernavodă, Bogdan Ivan a afirmat că reactorul 2 nu poate fi repornit în acest moment, pentru că nu există suficientă apă pentru sistemul de răcire. Totodată, Ivan, așa cum îți spuneam, a criticat și modul în care a fost gestionată problema din zona de captare a apei pentru Cernavodă, făcând referire la lucrările care, în opinia sa, ar fi trebuit realizate pentru a preveni agravarea situației. Potrivit lui, fostului ministru al energiei, autoritățile ar fi trebuit să intervină mai devreme pentru a menține un nivel suficient al apei în zona respectivă. Sâmbătă, guvernul a anunțat că în cursul zilei de vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat noi măsuri de urgență pentru asigurarea debitului de apă necesar sistemelor de răcire ale centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit guvernului, printre noile măsuri se numără continuarea lucrărilor de dragare în zona Cernavodă, construirea unui epiu pe Dunărea Veche și suplimentarea debitului prin eliberarea de apă din acumulările de pe râul Olt. România este în stare de alertă energetică din 1 august, după oprirea primului reactor de la Cernavodă, din cauza debitelor foarte scăzute ale Dunării, care au dus și la înjumătățirea producției celor două hidrocentrale de pe fluviu de la intrarea în țară, cu o cotă de 10-15% din totalul generat la nivel multianual, după cum informează Mediafax. Pe 13 august a fost oprit cel doilea reactor al centralei, care asigură, în condiții normale de funcționare, aproximativ 20% din producția națională de energie. Ei, și cam asta ar fi cu informațiile din energie, dar și informațiile din PNRR. Rămâi cu mine pe 105,7 FM. Mai avem multe lucruri de discutat. Până atunci, dăm înainte cu Connie Francis și Pretty Little Baby.

0: Time to put on the radio.
1: InfoZone.
0: Oh, you've already put it on.
1: Instalează aplicația MFM Dance și folosește butonul de WhatsApp. InfoZone, matinal energizat de Equator.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
0: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: Time to get out of bed.
9: Infozone on MFM Dance.
10: MFM Dance Radio. Dance Radio.

Marasi și Opera, am ascultat aici la Infozone, înapoi la tine în difuzoare, 28 de minute avem trecute dincolo de ora 9. Iar, dragi părinți, intervenția asta este despre voi, sau mai bine spus, pentru voi, nu despre voi. Chiar acum vorbim despre rechizite și despre cărțile școlare, care sunt mai scumpe înainte de începerea școlii. Unele prețuri au crescut cu peste 12% într-un an. Pregătirea pentru noul an școlar îi costă mai mult pe părinți în 2026. Prețurile rechizitelor școlare au crescut în medie cu 7,54% în iulie față de aceeași lună din 2025, iar la unele produse scumpirile au depășit 12% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cărțile școlare s-au scumpit cu 12,03%, iar printre cele mai mari creșteri se numără caietele și blocurile de desen, penarele și ghiozdanele. Scumpirile vin într-un context general de inflație ridicată. România s-a aflat și în lunile anterioare pe primul loc în Uniunea Europeană la rata anuală a inflației armonizate. În iunie, Eurostat raporta 9,2% față de 2,9% în media Uniunii Europene. Potrivit datelor INS aferente lunii iulie 2026 și citate de edupedu.ro, cele mai mari creșteri de preț față de iulie 2025 au fost înregistrate la produsele de bază folosite frecvent de elevi. Un caiet mic de desen costă în medie cu 12,43% mai mult decât în urmă cu un an, iar un bloc mare de desen s-a scumpit cu 12,4%. Cărțile școlare, așa cum îți spuneam, au avut o creștere foarte apropiată de 12,03%. Scumpiri de peste 10% au fost înregistrate și la caietele pentru începători tip 1 și 2 de 11,18%, penarele din PVC au avut o creștere de 11,1%, caietele de matematică și dictando cu 80-100 de file s-au scumpit cu 10,93%, iar ghiozdanele școlare din poliester cu fermoar și bretele ajustabile s-au scumpit cu 10,13%. La nivelul întregii categorii analizate, creșterea medie anuală a prețurilor rechizitelor a fost de 7,54%. Scumpiri de peste 7% au fost raportate pentru o gamă largă de produse, printre care caietele de biologie, liniile din plastic, patroanele pentru stilou, gumele de șters, caietele de 48 de file, pixurile, creioanele HB, acuarelele, caietele de muzică, plastilina, caietele studențești și cariocile. Pentru familiile cu mai mulți copii, efectul cumulat poate deveni semnificativ, mai ales în cazul cumpărăturilor făcute integral înaintea începerii cursurilor. Avem totuși și cele mai mici creșteri, hârtia de copiator și marcărele. Să știi că totuși nu toate produsele școlare au avut scumpiri de două cifre. Cele mai mici creșteri din perioada iulie 2025-iulie 2026 au fost înregistrate la topurile de hârtie pentru copiator cu 0,86%, la seturile de marcăre cu 3,64% și la creioanele colorate cu 4,33%. Diferențele arată că evoluția prețurilor nu a fost uniformă în interiorul categoriei de rechizite. Totuși, important de menționat, unul dintre cele mai mari salturi a fost înregistrat la cărțile școlare. Evoluția continuă scumpirile observate și în anul precedent. În august 2025 față de august 2024, rechizitele se scumpiseră în medie cu aproximativ 10,7%, iar cărțile școlare cu aproape 6,9% potrivit datelor INS. Trebuie să mai știi că România rămâne printre țările cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Scumpirea rechizitelor apare într-un context mai larg de creșterea prețurilor. În iunie 2026, România avea o rată anuală a inflației armonizată, așa cum îți spuneam, de 9,2%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană. Pe următoarele poziții se aflau Lituania cu 5,4% și Bulgaria cu 5,2%. Media Uniunii Europene era de 2,9%. Eurostat arată că rata anuală a inflației măsoară evoluția prețurilor, bunurilor și serviciilor de consum comparativ cu aceeași lună a anului precedent. În iulie 2026, estimarea preliminară pentru zona euro indica o inflație de 2,9%, în creștere ușoară de la 2,8% în iunie. Totuși, cât poate costa pregătirea unui elev pentru școală? Datele INS nu calculează un coș complet de început de an școlar, însă scumpirile sunt vizibile tocmai la produsele cumpărate frecvent în august și septembrie. Caiete, ghiozdane, penare, instrumente de scris, rechizite pentru desen și cărți. Costul final diferă, desigur, considerabil în funcție de vârsta elevului, de preferințele acestuia, clasa în care intră, marca produselor și, desigur, cerințele
fiecărei școli. În cazul unui copil pentru care trebuie cumpărat de la zero un ghiozdan, penar, mai multe tipuri de caiete, instrumente de scris și materiale pentru desen, creșterile de 7-12% înregistrate într-un singur an se pot traduce într-o cheltuială vizibil mai mare pentru familie. Scumpirile, să știi că vin cu doar câteva săptămâni înainte de începerea anului școlar 2026-2027, când cererea pentru rechizite ajunge la unul dintre cele mai ridicate niveluri din an. Cele mai recente date arată că presiunea nu vine doar din creșterea generală a prețurilor, ci și din scumpiri peste media inflației în cazul unor produse indispensabile elevilor. Astfel, pentru un număr important de articole școlare, prețurile sunt cu peste 10% mai mari decât în vara anului trecut, iar cărțile școlare și materialele pentru desen se află în fruntea scumpirilor. Totuși, dacă ne gândim

Știm cât ar fi costul total al rechizitelor pentru un elev, trebuie să știi că acest cost poate varia între 370 și peste 1500 de lei, în funcție de clasă și de calitatea produselor. Ce cumperi acum și ce aștepți de la lista profesorului, totuși foarte important, ca să nu arunci banii pe fereastră. Ia, mai sunt, așa cum spuneam, doar câteva săptămâni până la începerea școlii și părinții deja au intrat în plin sezon de cumpărături. Impulsul de a rezolva totul dintr-o singură vizită la magazin este mare, dar tocmai această grabă duce de multe ori la bani cheltuiți degeaba, pe produse care fie nu se potrivesc cerințelor exacte ale profesorului, fie ajung nefolosite până la finalul anului. Ce merită cumpărat acum? Să știi că există câteva categorii de produse pentru care nu are rost să aștepți lista exactă de la învățător sau diriginte, pentru că sunt aceleași, indiferent de cerințele specifice ale fiecărui cadru didactic. Și avem așa, ghiozdanul sau rucsacul, mai ales dacă cel vechi s-a uzat sau copilul a crescut, este un produs care se alege în funcție de vârstă, greutate corporală și confort. Nu depinde de solicitările profesorului, ci mai degrabă de solicitările coloanei vertebrale, dacă mă întrebați pe mine. Penarul, dacă trebuie înlocuit, un penar în stare bună de anul trecut, poate fi, de altfel, refolosit fără nicio problemă. Instrumentele de geometrie pentru elevii de gimnaziu și liceu sunt riglă, echer, raportor, compas, sunt aceleași an de an și nu se schimbă de la un profesor la altul. Mai avem rechizitele de bază, general valabile: pixuri, creioane, radiere, ascuțitori, lipici, foarfece cu vârf rotunjit pentru cei mici. Și, desigur, uniforma sau hainele pentru festivitatea de deschidere, dacă școala are cerințe vestimentare cunoscute deja din anii anteriori. Și ajungem la lista profesorului. Pentru că, da, există produse pentru care cumpărarea din timp, fără liste clare, riscă să fie bani aruncați pe fereastră. Și aici avem caietele specifice pe materii. Mulți învățători și diriginți cer un anumit tip de caiet, dictând o matematică cu foaie velină sau un anumit număr de file, iar cumpărarea la nimereală înseamnă de multe ori caiete cumpărate degeaba. Auxiliarele școlare, să știi că nu toți profesorii solicită aceleași materiale suplimentare. O învățătoare cu experiență, citată recent în presă, explica exact acest lucru. A renunțat la auxiliarele pentru arte vizuale și muzică, tocmai pentru a nu încărca inutil bugetul părinților și greutatea ghiozdanului. Ia, și ajungem la materialele pentru proiecte specifice, care se regăsesc, desigur, tot pe lista profesorului. Și aici avem hârtie colorată, carton, materiale pentru ore de abilități practice. Variază multe de la un profesor la altul și de la un proiect la altul pe parcursul anului școlar. Culorile, acoarelele sau cariocile de calitate superioară, dacă profesorul nu impune un brand anume, cumpărarea variante ieftine la început pentru a vedea ce se folosește efectiv, să știi că poate economisi bani. Așa cum îți spuneam, costurile variază considerabil în funcție de ciclul de învățământ, de calitatea produselor alese și de cât de mult poate fi refolosit din anul anterior. Clasele primare, pregătitoare clasele a patra, bugetul minim orientativ pornește de la 370-380 de lei pentru un pachet de bază și poate depăși 700 de lei dacă se aleg produse premium. Un ghiozdan ergonomic de calitate costă între 150 și 400 de lei, iar unul din oferta economică poate porni de la 25 până la 70 de lei. Penarele echipate complet variază între 80 și 150 de lei. Caietele standard A5 cu 48 de file costă în jur de 1,5-3 lei bucata, dar variantele premium cu spirală sau hârtie mai groasă pot ajunge la 15-30 de lei bucata. Ia, și să știi că lista continuă. Dacă vorbim despre gimnaziu, trebuie să știi că un pachet complet de rechizite pentru un elev de gimnaziu poate depăși cu ușurință 800 de lei, mai ales dacă se adaugă auxiliare la mai multe materii și instrumente de geometrie complete. Un stilou pentru elevi costă între 33 și 45 de lei, iar caietele premium între 7 și 15 lei bucata. Aici, uite, ne ajungi și la liceu. La acest nivel, cheltuielile se mută dinspre rechizitele clasice către materialele de laborator, calculatoarele de birou pentru materiile exacte, mape și dosare pentru portofolii, iar bugetul total poate varia considerabil în funcție de profilul liceului. Ei, luând în calcul rechizitele, ghiozdanul, eventualele haine sau uniforme pentru festivitate și încălțămintea nouă, costul total pentru un singur copil poate porni, așa cum îți spuneam, de la câteva sute de lei, dacă multe produse sunt refolosite din anul anterior, și poate depăși 1500 de lei dacă se optează pentru produse premium și cumpărături complet noi. Potrivit organizației Salvați Copiii România, 58% dintre familiile cu copii integrați în programele educaționale
naționale ale organizației întâmpină dificultăți în a acoperi aceste costuri. Ea, să știi că nu toate produsele scumpe justifică diferența de preț printr-o calitate net superioară. Spre exemplu, ghiozdanele cu personaje licențiate, și aici vorbim despre desene animate, eroi populari,

costă frecvent cu 30-50% mai mult decât un model similar, fără licență, deși structura ergonomică poate fi identică. Diferența de preț vine, în acest caz, din drepturile de utilizare a imaginii, nu din materiale sau construcție superioară. Penarele echipate de firmă, care includ 10 de accesorii, sunt uneori mai scumpe doar din cauza numărului mare de piese incluse, multe dintre ele rareori fiind folosite efectiv de copil pe parcursul anului. Caietele cu coperți ilustrate elaborat, dar cu hârtie subțire de calitate slabă, să știi că aici prețul reflectă, în acest caz, designul copertei, nu calitatea filelor pe care copilul scrie efectiv. În schimb, există câteva categorii unde prețul mai mare chiar reflectă o diferență reală de calitate, utilă mai ales pentru copiii care scriu mult sau șterg des cu radiera. Caietele cu hârtie mai groasă rezistă mai bine la ștersul repetat fără să se rupă, acoarelele pastilă de calitate superioară, aici vorbim despre culori mai intense și mai multe nuanțe distincte, spre deosebire de variantele ieftine, unde nuanțele ies șterse, și ghiozdanele cu adevărat ergonomice, testate pentru susținerea coloanei. Ia să știi că alegerea ghiozdanului rămâne cea mai importantă decizie din tot pachetul de rechizite, cu impact direct asupra sănătății copilului, nu doar o chestiune de confort sau estetică. Regula generală acceptată de medici, inclusiv de Academia Americană de Pediatrie, este ca greutatea ghiozdanului încărcat să nu depășească 10% din greutatea corporală a copilului, de exemplu, maximum 3,5 kg pentru un copil de 35 de kg. Spre exemplu, profesor universitar dr. Andrei Ofirică, șeful clinicii de ortopedie de la Spitalul Clinic Colentina, avertizează că atunci când greutatea depășește această limită de 10%, copilul își modifică postura, înclinând coloana, mai ales în zona lombară, un fenomen care poate agrava problemele preexistente, precum scolioza sau cifoza, mai ales în perioada pubertății, când apar modificări rapide de creștere, după cum informează jurnalul.ro. Pentru copiii care ajung în ciuda tuturor precauțiilor să care ghiozdane prea grele, cercetătorii de la Universitatea din Granada și Universitatea Liverpool au studiat și alternativa a ghiozdanului tip troller, stabilind că, în acest caz, limita sigură de greutate poate ajunge la 20% din masa corporală a copilului, dublu față de ghiozdanul clasic purtat pe umeri. Ei, ce părere ai despre trollerul care ia locul ghiozdanului la școală? Din ce ne spun specialiștii, da, reprezintă o alternativă mult mai sigură pentru coloana vertebrală. Dar în același timp, cum crezi că ar îmbrățișa copiii acest roller în locul ghiozdanului? 0760380380, să știi că îți stă la dispoziție. Bun, și-am promis eu că ți spun astăzi și ce trenduri avem pentru anul școlar 2026-2027. Pare se că, de exemplu, stilourile cu radieră sunt la mare, mare căutare. Totodată există cerere mare și pentru marcări în diverse culori, care desigur și acestea pot fi șterse. Sunt foarte la modă și cele care vin ambalate în coperți din plastic. Ei, trebuie să mă știi că anul acesta K-pop Demon Hunters ține cap de listă și, bineînțeles, Minecraft, dacă vorbim de băieți. Un coș de cumpărături, așa cum îți spuneam, pentru rechizite, pornește de la cam 300 de lei și poate să ajungă până la 1500. Depinde ce alegi. Și acum aș vrea să te întreb, tu ai făcut cumpărăturile pentru începutul de an școlar? Dacă da, care a fost bugetul pe care l-ai alocat? Te-ai încadrat? Ai depășit? Cum ai gestionat cumpărăturile? 0760-380-380 îți rămâne la dispoziție. Citeam pe un alt site puțin mai devreme că este indicat să urmărești toate ofertele, să-ți încercuiești produsele de care ai nevoie, cumva să devii un vânător de oferte. Acum, cu siguranță este bine, dar totuși ce facem cu timpul, căci nu prea l-avem așa din plin. Și treaba asta de research, trebuie să fim destul de sinceri și să recunoaștem că ne mănâncă nu mult, ci ba chiar foarte mult timp. Dragi părinți, cum vă descurcați în perioada asta? Cum gestionați toate lucrurile pe care le aveți de făcut? Repet, 0760-380-380 vă rămâne la dispoziție. Și văzând așa toate costurile și toate prețurile, zic să ascultăm Bruno Mars și Billionaire. Cine știe, poate atragem energia bună și tot norocul și câștigăm cu toții la loto, vorba aia. Hai, să fie cu noroc!

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Coca-Cola Original, doză 330 de mililitri, 3,49 lei, bere ciucă și sticlă 330 de mililitri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248 223 162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clip.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
5: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți

0: doctor Alexandru Năstase, Mioveni, ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres, acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix, cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
1: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
2: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
3: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770 413 380.
4: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger! E muzică din
6: zbor, e orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Matus Gru și Macau, am ascultat la InfoZone. Un minut avem trecut dincolo de ora 10 și te întrebam la începutul ediției de astăzi, merdenea sau croissant? Tu ce alegi? Ia și da, recunosc că am râs un pic, am râs. Mulțumesc pentru mesaje și desigur și tu poți trimite mesajele tale pe WhatsApp la 0760 380 380. Ia, uite, Marius ne scrie așa: eu zic așa, dacă merdeneaua e fierbinte și brânza e bună, n-am nevoie de test IQ înainte să mănânc. Croissant mănânc și eu, dar n-am simțit că mi-a crescut cultura generală după, ne scrie Marius. Andreea zice: bună dimineața, eu mănânc și merdenea și croissant. Acum întrebarea e: în zilele cu merdenea sunt din popor și în zilele cu unt franțuzesc intru în elită? Să știu cum mă îmbrac. Bună întrebare, Andreea, foarte bună întrebare asta. Chiar și așa, atunci când mâncăm merdenea, bine punctat, Andreea, ne îmbrăcăm mai lejer și la zilele cu unt franțuzesc ne îmbrăcăm la 4 ace? 0760 380 380, vă rămâne la dispoziție. Răzvan zice așa: problema nu e deloc margarina sau untul. Poți să explici de ce produsul tău e mai bun fără să-l faci pe celelalte să se simtă prost pentru ce-și permite sau ce îi place. Acolo cred că s-a rupt filmul, ne scrie Răzvan. Da, Răzvan, și eu sunt de acord cu tine. Și uite, revin puțin la mesajul Andrei. Întrebare de 100 de puncte: dacă într-o zi mănânc și merdenea și croissant, ce mai facem atunci? Da, 0760 380 380, la dispoziția voastră. Daniela zice așa: eu am 52 de ani, am crescut cu pateuri, merdenele și covrigi și culmea am citit și niște cărți la viața mea. Cred că putem să lăsăm patiseria în farfurie și inteligența în altă parte. Bine, am și uitat că am butonul ăsta. Da, da, trebuia să dau de câteva ori până acum cu aplauze. Adi zice: croissant cu unt? Da. Merdenea? Da. Strudel? Da. Eu sunt un om împăciuitor și cred în conviețuirea pașnică a tuturor produselor de patiserie, ne scrie Adi. Așa este, Adi, și eu sunt de acord cu tine. Florin zice: eu lucrez de dimineața de la 6 la 7 fără ceva. Dacă îmi dai o merdenea caldă și o cafea, ești omul meu preferat. Nu mă interesează dacă este sofisticată sau nu, vreau doar să fie bună și să nu coste cât prânzul, ne scrie Florin. Ioana zice: am mâncat croissant extraordinar în Franța și tot mă opresc uneori să-mi iau o merdenea. Una nu anulează pe cealaltă. Gusturile nu sunt certificat de statut social. Da, da, da, da. Cătălin zice: eu cred că merdeneaua a câștigat scandalul fără să spună nimic. Până la urmă, cea mai proastă reclamă este aia în care explici cât ești tu de bun vorbind despre cât de proști sunt clienții altuia. Ai, ai, ai, tu și Cătălin, ai pus degetul pe rană, cum s-ar spune. Alina zice: de 3 zile de război între merdenea și croissant, eu, consumator de covrig cu sana, cer reprezentare. Nu mai pot cu discriminarea asta gastronomică. Da, da, și aici dăm like, share, subscribe, Alina. Uite, mai luăm un mesaj. Sorry, zice: pe mine mă amuză că am ajuns să ne împărțim și după patiserie, de parcă nu ne ajungeau politica, fotbalul și traficul. Mănâncă, frate, ce-ți place și lasă-l pe omul de lângă tine să se bucure de merdeneaua lui, ne scrie Sorin. Bun, mulțumesc, mulțumesc pentru mesajele astea faine și da, văd că toată lumea este cam de acord cu aceleași lucruri. Lăsați patiseria acolo unde este locul. Nici cultura, nici inteligența nu stau în produsele pe care le mâncăm. Ai putea spune că, domnule, dacă mănânci nesănătos, te autosabotezi, păi, sănătatea ta. Lasă, domnule, o să fie omul fericit cu ce simte el că e fericit și să se simte inteligent cum poate el, câtă vreme nu-l lezează pe altul, nu-i așa? Căci ce vedem în acest online mare, Doamne, Doamne, Doamne. Bun, mesajele voastre vin în continuare la 0760 380 380 și eu mă întorc imediat să povestim puțin despre cei 5 milionari care ne explică pe ce refuză să cheltuiască banii, chiar dacă își permit fără niciun fel de problemă. Cine știe, poate ne inspirăm și noi puțin și ne dăm seama unde greșim, de nu suntem milionari în viața asta, vorba aceea, doar muncim, nu-i așa? Da. Hai, muncă, dans și voie bună. Stai cu mine la MFM Dance. Bună dimineața!

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
4: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Molul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

da, imaginează-ți piesa asta dat așa ușor spre tare în mașină. Te duci spre mare, mănânci o merdenea și un croissant, desigur, ca să fie toată lumea împăcată, vorba aceea. Mamă, nu știu dacă doar eu m-am trezit astăzi cu gândul la vacanță sau este stare generală, dar da, piesa asta lui Hagel, Intoxicated, fix cu gândul la mare, la vacanță și așa, la un pic de libertate mă duce cu gândul. La tine care-i vibe-ul? WhatsApp 0760380380. Și nu putem să nu vorbim în dimineața asta în continuare despre merdenele, dar nu așa oricum. Loredana Groza a împărțit merdenele la Saga Festival într-o ținută complet transparentă. Ce spun fanii? S-a ajuns mult prea departe. De ce spun asta? Păi hai să vedem. Am găsit articolul pe libertatea.ro și am zis să le dezbatem așa puțin împreună de dimineață. Citez, Loredana Groza a șocat din nou de data asta la Saga Festival, eveniment ce a avut loc în acest weekend. Artista a împărțit merdenele în timpul concertului într-o ținută transparentă, ce a stârnit controverse în rândul fanilor, care sunt de părere că s-a ajuns mult prea departe, închei citatul. Conform presei, artista a fost îmbrăcat într-un costum argintiu, extrem de provocator, mulat și transparent. Loredana a apărut în mijlocul publicului cu un platou de merdenele, gest care a stârnit numeroase reacții. Artista a împărțit produsele oamenilor aflați la concert, iar imaginile au devenit instant virale. De altfel, pentru unii internauți, scena a fost atât de suprarealistă, încât primul instinct a fost să creadă că imaginile sunt făcute cu AI. Citez, cred că s-a ajuns deja mult prea departe cu povestea asta, să manipulezi produse alimentare neambalate cu mâna goală și apoi să le arunci oamenilor din public, nu mi se pare nici amuzant, nici cool. Este neigienic și imaginea în sine mi se pare de prost gust. Are un vibe ușor distopic de Hunger, închei citatul, a fost unul dintre comentariile lăsate de fani. Citez, mă gândesc că artist fiind, te duci să oferi publicului tău muzică și show-ul pentru care te apreciază, nu să te urci pe un trend care nu are nicio legătură cu tine sau cu evenimentul și să-ți transformi propriul act artistic într-un bâlci cu ulei prăjit. Închei citatul, a fost un alt mesaj trimis de un admirator. Reacția Loredanei Groza vine după scandalul numit Războiul Merdenelei sau Croissant versus Merdenea, care a izbucnit zilele trecute, pornind de la un clip de promovare publicat de cofondatorul proiectului cultural Lămița Biciclista. Reacția publică a fost un val uriaș de indignare. Mesajul a fost criticat drept arogant și snob, generând un efect de bumerang neașteptat. Ei, tu ce părere ai despre gestul artistei de a împărți merdenele la Saga Festival? WhatsApp 0760380380 îți stă la dispoziție. Bun, lăsăm un pic merdenelele deoparte, o lăsăm deoparte și pe Loredana Groza și, așa cum am promis, să vorbim chiar acum despre cei 5 milionari care au explicat pe ce refuză să cheltuiască bani chiar dacă și-ar permite. Sunt sigură că și ei și-ar cumpăra o merdenea și un croissant ca să fie echilibru acolo în viață. Bun, râdem, glumim. 5 milionari care și-au construit averea prin propriile forțe au explicat pentru presa americană pe ce anume refuză categoric să dea banii chiar dacă și-ar permite fără probleme. Ei, cei mai mulți își imaginează că odată ajungi milionari iar cheltui fără reținere. Realitatea, spun cei care chiar au reușit, este exact pe dos. Averea se păstrează prin alegeri conștiente, nu prin lipsă de control. Todd Baldwin, unul dintre cei intervievați de CNBC, spune că ar refuza o achiziție pe care și-o poate permite, să știi că are chiar și o latură distractivă, că ai fost mai puternic decât impulsul de a cumpăra. Bună strategie de motivare, nu-i așa? Bun, Jonathan Sanchez, fondatorul platformei Parent Portfolio, evită moda rapidă și ține un dulap mic cu haine simple pe care le înlocuiește doar atunci când se uzează complet. Așa scapă de tentația articolelor ieftine, cumpărate impulsiv și aruncate rapid. Steve Atcock, autor al unui buletin informativ despre independența financiară, nu cumpără niciodată garanții extinse pentru electrocasnice sau electronice. Consideră că acestea aduc profit mai degrabă magazinului decât cumpărătorului. În schimb, pune lunar bani deoparte într-un fond de urgență din care acoperă eventualele reparații. Jim Cramer, cunoscut analist financiar de la CNBC, a crescut, spre exemplu, într-o familie economă și a păstrat obiceiul la maturitate. Ei, de data aceasta, el are anumite
refuzuri, da, când vine vorba de alcool. Consideră risipă o sticlă de vin scumpă și preferă să folosească acei bani pentru lucruri care rezistă în timp. Deci uite că și dacă ești bogat, nu trebuie să arunci cu banii pe toate finețurile, cum s-ar spune. Bernadette Joy, cofondatoarea Crusher Money Goals, refuză să cumpere haine de sport de firmă. În schimb, poartă la sală tricourile primite gratuit la conferințele la care participă. Ce zici de asta? Baldwin adaugă și un ultim obiectiv. Rare ori plătește pentru ieșiri la restaurant sau la cinema. Este plătit să testeze exact aceste servicii, așa că preferă să aștepte o astfel de misiune înainte de a ieși cu prietenii. Ei, totuși, firul comun al celor cinci povești este simplu. Fiecare a ales conștient unde nu merită să cheltuiască, indiferent cât de mult și-ar permite. Ce părere ai despre aceste obiceiuri? Tu ai vreunul dintre ele? WhatsApp 0760-380-380. Până atunci, Ionino Martinez și să danseze fetele. Hai, bună dimineața, rămâi cu mine!

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.
2: Nu cumpăra încă. Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Pitești. Sute de produse resigilate cunoscute la jumătate sau cu treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse de prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. Special în garanție 30 de zile tur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercuri de la 15 la 19 în Alta, strada Dâmbovnic. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Pitești, afaceri nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
3: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate și totuși nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea gust. Pur și simplu nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, noi creăm pentru dumneavoastră. Din pietrele la comandă în mărimea la 30. La 48, aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu trebuie doar să se potrivească. Ar trebui să mă prezinte. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro.
4: Vrei să fii prezent pe TV? Să devii creator de conținut? Sau poți te interesa să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
5: Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro.
6: Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Vinului 6A la Izvor.
7: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină Boromir 1 kg 2,29 lei, Cristim cârnați durdulii 350 de grame 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
8: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etajul 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
9: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916037. Pavo Pub & Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
10: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Mesaj de interes public.
11: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Asta e Doriu, am ascultat aici la InfoZone și ci m-am pierdut aici în presă, tot citeam chestii interesante. Uite, hai să începem cu partea bună. Un turist spune unde a găsit cea mai ieftină bere de pe litoralul românesc. 4 lei la draft. Nu poți mai bine de atât, după cum scriu cei de la libertatea.ro. Ei, da, uite că este posibil bere la draft cu doar 4 lei, în plin sezon pe litoral. Un turist aflat în eforie spune că a găsit acest preț în penultimul weekend al verii, când peste 140.000 de oameni au mers la mare, potrivit știrile ProTV. Turistul aflat în eforie spune că a găsit o bere la numai 4 lei, într-un weekend în care stațiunea s-a umplut după ce marea agitată și steagul roșu i-au îndepărtat pe oameni de plajele din sudul litoralului. Eforia a fost una dintre stațiunile aglomerate în penultimul weekend al verii. Mulți turiști

0: au venit aici după ce mai la sud marea a devenit periculoasă. Uite că există și soluții mai ieftine, mai ales pentru domni, că știm că ei sunt cei mai fericiți când găsesc această licoare la prețuri imbatabile, cum ar spune unii. Dar da, deci uite că se poate, nu doar 15-20 de lei, cum spuneam săptămânile trecute, uite că găsești și bere la draft la 4 lei. Bun, lăsăm un pic distracția și revenim un pic la lucrurile mai serioase. România a modificat de 2000 de ori legislația fiscală în 10 ani. Ce zici de asta? Fii atent! România a operat aproape 2000 de modificări la legislația fiscală în 10 ani, ceea ce face ca țara noastră să fie ocolită de mari investitori, în timp ce taxele introduse s-au majorat în ultimii ani, alungă și companiile aflate deja în țara noastră, după cum a declarat avocatul și consultantul fiscal Gabriel Biriș pentru Libertatea.ro. Citez, în 10 ani am avut peste 1200 de modificări ale codului fiscal. Noi inventariem la The Tax Institute măsurile, dar unele sunt modificate prin mai multe articole. În cazul articolelor, acestea sunt modificate chiar și de 5 ori. La acestea se adaugă peste 200 la RO diverse, respectiv RO ETVA, RO E-Factura, RO E-Case de Marcat. Pe lângă acestea se adaugă modificările la codul de procedură fiscală. Estimarea este de 400-500. Ne apropiem de 2000 de modificări în 10 ani, după cum a afirmat Biriș pentru Libertatea. Acesta spune că astfel România nu va putea atrage mari investitori și avertizează că inclusiv cei actuali pleacă. Este imposibil ca investitor să-ți faci un plan de afaceri. România este un fel de terra incognita, o gaură neagră pentru investitori. Pur și simplu nu putem atrage investitorii pe care îi dorim noi cu așa ceva. Mai mult, avem investitori care pleacă. Este un proces de dezinvestire, după cum a declarat expertul. Investițiile străine directe ale nerezidenților au scăzut semnificativ în primul semestru din 2026, ajungând la 669 de milioane de euro față de 3,72 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025, conform datelor Băncii Naționale a României. Să facem așa o scurtă reamintire a modificărilor. Codul fiscal și codul de procedură fiscală au fost adoptate în 2015 și intrate în vigoare în 2016. Codul fiscal a consemnat creșteri și scăderi alternative de taxe, dar per total legislația s-a înăsprit în ultimii ani. La momentul intrării în vigoare, acesta prevedea scăderea TVA-ului de la 24% la 20%, pentru ca din 2017 să scadă la 19%. De asemenea, dispăreau taxa pe stâlp și acciza specială pentru construcția de autostrăzi impuse de guvernul Ponta. Ulterior, în 2017, guvernul condus de Mihai Tudose a introdus revoluția fiscală, care a mutat toate contribuțiile sociale și de sănătate de la angajator la angajat. Practic, o măsură care și acum se aplică. Trebuie să știi că ordonanța de urgență prin care a fost adoptată această măsură nu a fost votată nici acum de Parlament, după cum informează Libertatea. În 2018, guvernul Dăncilă a aprobat la rândul său OUG 114 în perioada sărbătorilor, introducând taxe suplimentare pe bănci, energie și telecomunicații. Tot în 2018, liderul PSD, Liviu Dragnea, a impus modificarea legii offshore, introducând o suprataxare care a făcut ca gigantul american Exxon să se retragă din zăcământul Neptun Deep de la Marea Neagră. În 2020, liberalul Florin Câțu a eliminat supraacciza, supraimpozitarea contractelor part-time și măsura de TVA defalcat. Din 2022 încoace, guvernările conduse pe rând de Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au reintrodus taxa pe stâlp, taxa pe cifra de afaceri, taxe speciale pe producția de energie, petrol și gaze, plus un impozit supliment pe bănci. De asemenea, au dispărut facilitățile pentru programatori, agricultori, industria alimentară și constructori, iar pragul pentru micro-întreprinderi a scăzut masiv. Inițial a scăzut de la 1 milion de euro la 500.000 de euro, iar acum este de 100.000 de euro. În fine, în vara anului 2025, guvernul Bolojan A majorat cota generală de TVA de la 19% la 21%. A majorat cota TVA pentru locuințe de la 9% la 21%, ca și pentru panouri solare, în vreme ce cota redusă de 5% a dispărut, iar cea de 9% a fost crescută la 11%. În același timp, impozitul pe dividende a crescut de la 10% la 16%. Concomitent, au crescut accizele atât în vară, cât și la începutul acestui an. Ulterior, în acest an, a fost adoptată o scădere temporară de acciză pentru a compensa creșterile de prețuri la carburanți cauzate de majorarea prețului petrolului ca urmare a războiului din Iran. Ei, din acest an, statul a aplicat o taxă de 25 de ani pe coletele sosite din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro. Ei, între timp, din pandemie încoace, guvernul a introdus mai multe măsuri de luptă împotriva evaziunii fiscale, prin programe precum RoE-TVA, RoE-Factura, RoE-Case de Marcat, RoE-Transport, dar antreprenorii acuză că mai mult cresc birocrația. Între timp, România nu încasează peste 30% din TVA, cel mai mare din Uniunea Europeană, față de o medie de 6-7% din spațiul comunitar. Practic, prin neîncasarea TVA, țara noastră pierde 9 miliarde de euro anual, conform Comisiei Europene citate de Digi24. Gabriel Biriș a propus introducerea taxării inverse la TVA, măsură care ar elimina aproape instant evaziunea la TVA. Măsura a fost discutată și în vara anului trecut de către autorități, dar în final nu a fost aplicată de guvern. Principalele modalități prin care oamenii se sustrag, cu ghilimelele de rigoare, de la plata TVA-ului în România sunt fraudele de tip carusel prin importuri pe firmă, iar apoi companiile sunt băgate în faliment, facturi fictive sau interpuși care cresc valoarea facturilor, rambursări ilegale de TVA prin falsificarea evidențelor contabile, neînregistrarea veniturilor prin neemiterea de facturi sau bonuri fiscale. Țara noastră practică deja taxarea inversă în energie și la cereale. Cehia a cerut și a obținut de la Comisia Europeană o derogare, astfel că a implementat taxare inversă generalizată și cam asta ar fi cu taxele și modificările în legislația fiscală din ultimii 10 ani. Ce părere ai? WhatsApp 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Ei, și uite, acum văd cât este ceasul, deja avem 51 de minute trecute dincolo de ora 10, mai am lucruri să-ți povestesc, dar promit să vorbim mâine dimineață despre codul urbanismului, care, așa cum îți spuneam și săptămâna trecută, a fost modificat. Acoperișuri verzi obligatorii și parcări ecologice pentru noile clădiri din România. Despre ce mai vorbim mâine? Despre declarația Dianei Buzoianu, care spune că nu mai avem ce face, urșii care ajung în localități trebuie împușcați. Dar și mai avem lucruri de discutat. Uite, Amazon și Twitch au fost dați în judecată pentru că ar fi folosit streamurile creatorilor la antrenarea inteligenței artificiale. Ei, dacă ne uităm puțin la ce s-a întâmplat cu Suno și companiile de impresariere sau de entertainment, vedem că Suno a pierdut procesul în favoarea creatorilor umani, a oameni, autorilor umani. Practic, pare să că și acolo AI-ul a fost antrenat fără drept pentru a reproduce muzică care deja a fost în topul, muzică care a fost creată de om fără ajutorul inteligenței artificiale. Și mai avem multe de dezbătut. Mâine dimineață de la 8:30 pe 105:7 și uite, fii atent, Meta vrea să transforme amintirile cu prietenii în clipuri generate de inteligența artificială. Și mai aflăm și lucruri despre ochelarii inteligenți, noi ochelari inteligenți, ca să fim înțeleși. Bun, despre toate acestea și multe altele vă vestim, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, mâine dimineață de la 8:30 pe 105:7. Cristina Luța am fost eu, îți doresc un început de săptămână plin de zâmbete, voie bună și spor în toate. Te las în continuare cu un picuț de publicitate, apoi avem Dance Zone aici pe 105:7. Ne poți asculta și pe mfmdance.ro sau descărcând aplicația noastră pentru iOS și Android, MFM Dance by Roweb. Te pup, te îmbrățișez, zi faină! Pa, pa!
1: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
2: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
3: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
2: Cum ai spus?
3: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280 911 sau pe aralex.ro.
4: Vrei că mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură.

0: de pentru confortul casei tale.
1: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie, chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
2: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
3: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Zmeura și Vedea Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
6: Mesaj de interes public.
7: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
8: The biggest hits. MFM.

0: Iar mi s-a înroșit fața. Ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlist Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 024 8979. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă telemea vacă de Laco, cutie 400 de grame, 15,99 lei. La masă, cașcaval pane 1 kg, 29,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Nicinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe Calea București, bloc 30, parter, lângă Piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Mașina ta merită ce e mai bun.
5: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
4: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
5: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
4: Siguranța ta nu așteaptă.
5: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonix, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 5.

0: recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței NuEraTide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
1: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger! E muzică din
3: zbor, e orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Hi. Yo, baby. This is MFM.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație.

inspirație echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: And if the music is good, you dance. You dance. MFM Dance.

Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vină la Crinului Farmvet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, Nexgard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farmvet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farmvet, pe Crin Crinului 6A la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin Mateus Rose, pac sticlă plus pahar, 22,99 lei. Bere Mitos, sticlă 0,33 litri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor, numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
6: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
7: And if the music is good, you dance. You dance. NFN Dance.

0: on your frequency for summer.
1: Feel free. Feel the vibe.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energie Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Iar mi s-a înroșit fața. Ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brățianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă roșie în ciocolată Lakmé 85-100 de grame, 3,99 lei. Areon, bețișoare parfumată 150 de mililitri, 26,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Mesaj de interes public.
4: This is your number one radio station. MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe Calea București, bloc 30, parter, lângă Piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clip. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere! Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753 511 666.
4: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache, descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
7: For all your musical needs, loud and proud.
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
9: The pimp. in the crib, ma.
10: Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like

0: Ale to o acoperiș. Ziclă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, Secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Trivale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.
1: Afaceri nebune. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Pitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Le Vendeur se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Le Vendeur. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levendeur.ro. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crin Vinului 6A la Izvor.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă soluție parbriz vară 5 litri, 2,99 lei. Ace spray universal 550 de mililitri, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
6: MFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.
7: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
7: Mesaj de interes public.
8: Ladies and gentlemen.

0: Dar toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975. Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile, sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744 756 256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Bardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice sigure și eficiente? Alege Domar Energie Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744 379475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: The biggest hits. M-FM. M-FM.

0: iar mi s-a înroșit fața. Ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Domestos 2 litri, 14,99 lei. Persil Gel, 3,96 litri, 88 de spălări, 58,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.

0: sănătos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clipire.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Mașina ta merită ce e mai bun.
5: Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, te așteaptă cu ofertele lunii. Profită acum!
4: Cumperi uleiul și minim 3 filtre Bosch din serviciul nostru, iar montajul este gratuit.
5: În plus, la orice set de plăcuțe și discuri de frână Bosch achiziționat de la noi, ai montaj gratuit și test de frână inclus.
4: Siguranța ta nu așteaptă.
5: Ne găsești în Pitești, pe prelungirea Craiovei numărul 111, vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, partenerul tău de încredere pentru o mașină impecabilă.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amân din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-Parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
9: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
10: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
11: Hi! Yo, baby! This is MFM.

0: every day.
1: All summer long.

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei, numărul 12A, sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Clinica Stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 06 743-344-378 sau online pe digestmed.ro. DigestMed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
6: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

oferă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Privale, cartier Montan Star, strada Tudor Alghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.

0: zile. Stoc limitat.
1: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Într-o lume care te grăbește mereu, mișcă-te în ritmul tău. La Golden Pilates Studio On Demand, primul studio de Pilates cu program non-stop din Pitești, tu alegi ora, rezervi online și primești codul de acces direct pe telefon. Antrenamente nelimitate la doar 600 de lei pe lună. Ne găsești în Pitești, pe strada Armand Călinescu, numărul 9A, vis-a-vis de Laguna, dar și pe Instagram și TikTok, Golden Pilates On Demand. Tu controlezi programul, tu dictezi ritmul. Află mai multe pe goldenpilates.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A, la Izvor.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Neumarkt, bere 2,5 litri, 8,49 lei. Cristim, salam săsesc 350 de grame, 11,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și ai livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
4: Mesaj de interes public.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Mesaj de interes public.
6: mfmdance.ro

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale. Cauți bijuterii care atrag privirile? Vino la bijuteria Madison, în inima pieței Jair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Descoperă colecțiile noastre de aur și argint, create pentru stil, eleganță și atitudine. Și nu uita, la bijuteria Madison ai reparații și gravură pe loc, rapid și profesionist. Alege calitate, alege strălucire. Alege bijuteria Madison.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
4: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Mesaj de interes public.
9: And if the music is good, you dance. You dance. MFN Dance.

0: on your frequency for summer.
1: Feel the breeze.
2: Feel the vibe.

0: Maratou să acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai un motiv de sărbătoare? Pentru botezuri, aniversări sau orice eveniment festiv, DJ Ferry Show îți oferă muzică pentru toate generațiile. Sonorizare profesională, lumini spectaculoase, panou LED și o atmosferă plină de energie. DJ Ferry Show, alături de tine, cu muzica ce transformă orice petrecere într-un succes. Pentru rezervări, sună la 0744-756-256 sau găsește-ne pe Facebook Ferry Show. DJ Ferry Show, acolo unde distracția prinde viață. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Ai nevoie de materiale și echipamente electrice, sigure și eficiente? Alege Domar Energy Electric Pitești, partenerul tău de încredere. La noi găsești o gamă variată de produse, cabluri și conductori, tablouri electrice, soluții pentru branșamente electrice, aparataj modular, soluții moderne de iluminat și sisteme pentru protecție, inclusiv paratrăznete. Vrei să treci la energie verde? Îți pune la dispoziție invertoare, baterii și panouri pentru sisteme fotovoltaice adaptate nevoilor tale. Beneficiezi de consultanță specializată ca să alegi exact ce ai nevoie, simplu și rapid. Te așteptăm în Pitești, strada depozitelor numărul 23. Sună acum la 0744-379-475. Domar Energy Electric. Energie pentru viitorul tău. Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe. Cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746-030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
8: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu o echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979.
1: Vrei să fii prezentator TV? Să devii creator de conținut? Sau poate ești interesat să-ți îmbunătățești dicția, încrederea în tine și să scapi de emoții? Beneficiază de reducerile valabile până la final de lună. Vino la casting și alege modulul potrivit. Vara aceasta mai avem pentru tine tabere de televiziune la mare, petreceri la piscină, ateliere într-o televiziune adevărată, reportaje în cadrul școlii de vară și multe activități tematice. Caută gașca micilor jurnaliști pe rețelele sociale și înscrie-te!
0: În unele barbershop-uri te tunzi și pleci. La Moft Hair Studio mai stai puțin. Aici îți oferim un spațiu cu atmosferă exclusiv masculină, unde barbering-ul și bartending-ul se întâlnesc într-o experiență completă. Te tunzi, îți aranjezi barba, bei ceva bun, te relaxezi, socializezi. Moft Hair Studio, acum în locație nouă, pe Bulevardul Ice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Dacă ești barber, Moft își mărește echipa. Pentru detalii și programări, 0758 500 005. Moft Hair Studio. Transformă o rutină banală într-o experiență.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Icinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
6: Don't go anywhere. Playing only the best music.
7: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: arătă o acoperiș. Sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clip. Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
3: Drumurile tale sunt mai sigure cu un partener de încredere. Class Auto Consulting, partener oficial Bosch Car Service în județul Argeș, îți pune mașina la punct cu tehnologie de top. Ai probleme cu direcția sau jantele? Vino la noi pentru reglajul geometriei cu aparatură de înaltă precizie. În plus, oferim servicii profesionale de îndreptat jante. Redă mașinii tale stabilitatea și confortul de altă dată. Te așteptăm pe prelungirea Craiovei numărul 111 vis-a-vis de Wetterbest. Class Auto Consulting, standard de Bosch pentru siguranța ta.
2: Ai nevoie de un zâmbet nou, dar amând din cauza costurilor? La Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase Mioveni ai rate direct în cabinet cu aprobare pe loc. Simplu, rapid și fără stres. Acoperim toată gama de servicii stomatologice. Odontoterapie, endodonție, protetică, chirurgie, implantologie avansată, implanturi neconvenționale pentru a evita adițiile de os, sisteme de tip Olonix cu încărcare imediată. Clinica Dr. Năstase Mioveni, o echipă medicală de elită dotată cu echipamente ultramoderne, vă oferă servicii stomatologice premium la prețuri decente. Clinica Năstase Mioveni, Bulevardul Dacia, bloc V1, scara E-parter, telefon 0771-292-813 și pe Facebook Clinica Dentară Dr. Alexandru Năstase. Clinica Dr. Năstase, zâmbește cu încredere!
4: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, masaj and body work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești pe Bulevardul I.C. Brătianu numărul 40 sau sunați la 0753 511 666. Mari Cris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratight, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: geopec.ro, birouri de închiriat 0734 171 717.
8: For all your musical needs, loud and proud,
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Molul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Ai des probleme digestive, dureri abdominale sau tulburări de tranzit? Vino la DigestMed. Suntem aici să te ajutăm. DigestMed este clinica specializată în diagnosticarea și tratarea bolilor digestive cu aparatură modernă, performantă și o echipă medicală dedicată sănătății tale. La DigestMed avem grijă de calitate, avem grijă de tine. Ne găsești în București, sector 6, pe strada Veteranilor, numărul 11A. Telefon 0743 344 378 sau online pe digestmed.ro. Digestmed. Medicină, pasiune, stil de viață.
3: Mesaj de interes public.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Descoperă cea mai nouă oază de relaxare din Pitești, The Spa Pool & Wellness. Te așteptăm într-un cadru elegant la piscină în Privale, cartier Montan Star, strada Tudorel Ghezi, bloc MS2, parter. Detalii și rezervări pe Instagram The Spa Pitești.
1: Afaceri nebune. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Pitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile, stoc limitat.
0: Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață. Prietenul tău necuvântător merită cea mai bună îngrijire. Vino la Crinului Farm Vet, pe strada Crinului 6A, la Izvor, și găsești o gamă largă de produse antiparazitare precum Bravecto, Ataxa, NexGard, Credelio, Frontline, Advantix și multe altele, la prețuri ca pe online. Suplimente, hrană și sfaturi de specialitate, toate pentru sănătatea patrupedului tău. Crinului Farm Vet, cea mai bine aprovizionată farmacie veterinară din Pitești. Descoperă promoțiile lunare la Crinului Farm Vet, pe Crinului 6A la Izvor.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Sadu, carne de porc 300 de grame, 3,49 lei. Apă plată Bucovina, 2 litri, 2,79 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: NFM Romania. Hit music. Play it now. Your number one dance radio.
8: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

0: seară dos acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată. Argeșeni, avem o veste bună! La Termoshop Pitești găsiți tot ce aveți nevoie pentru confortul casei. Centrale termice, pompe de căldură, aparate de aer condiționat și o gamă completă de produse pentru instalații termice și sanitare. Acum beneficiați de 10% reducere la produsele comercializate. La Termoshop Pitești găsiți produse de calitate, prețuri avantajoase și soluții pentru orice proiect. Vă așteptăm în Mărăcineni, sat Argeșelu, numărul 42, telefon 0746-629-141, dar și pe Facebook și TikTok. Termoshop Pitești, Termoshop Pitești, calitate, profesionalism și soluții complete pentru confortul casei tale.
3: Strălucește în fiecare zi cu bijuteria Madison, locul unde eleganța întâlnește perfecțiunea. Descoperă colecțiile noastre rafinate de bijuterii din aur și argint, potrivite pentru orice moment special. Iar dacă ai nevoie de o reparație rapidă sau o gravură pe loc, vino la bijuteria Madison, unde totul se face cu grijă și precizie chiar în magazin. Ne găsești în Piața Ceair, pe strada Mihai Eminescu, lângă Optica Negreanu. Bijuteria Madison, strălucirea pe care o porți cu tine zi de zi.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Kinsmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
6: Ladies and gentlemen,

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. The biggest hits. MFM.

0: Care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.

0: is your number one radio station.
1: MFM Dance Radio.
2: My life.

MFF Dance Radio. MFF Dance Radio.

0: de la toate femeile mă uitam cu ochii. Și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea. Femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai